hade mai suna Lehana. Zanga-zangar na zaman nuna goyon baya ga kungiyoyin da ke yaki da cin zarafin mata da kananan yara da ke karuwa a kasar yayin da gwamnati ta gaza yin komai akai. A ƙarshen watan da ya gabata ne aka tsinci gawar yarinyar bayan da ta bata tun a watan Mayun da ya gabata a kudu maso yammacin garin Florence. Tuni jami'an tsaro suka kama wani mutum mai shekaru 41 da ake zargi da hannu a kisan wanda baban kawar margayiyan ne amma kuma daga bisani aka sake shi ba tare da wani cikakken bayani daga mahukunta ba. Mutuwar Lehana ta zama wani abu da ya sake tunzuro jama'ar kasar da ke zaman ɗaya daga cikin manyan kasashen da ke kan gaba wajen cin zarafin mata a duniya da yake jawabi ta cikin wata takardar ban hakuri da aka karanto wa jama'ar kasar. Ministan Shari'a Gerald Dramanin ya ce ba shakka wannan al'amari abun kunya ne ga gwamnati amma tabbas za a dauki mataki. A shirya wannan zanga-zanga sun ci sama da mutane 100,000 ne suka gudanar da ita wadda suka kwatanta

kaɗai mai suna Lehana. Zanga-zangar na zaman nuna goyon baya ga kungiyoyin da ke yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara da ke ƙaruwa a ƙasar, yayin da gwamnati ta gaza yin komai a kai. A ƙarshen watan da ya gabata ne aka tsinci gawar yarinyar, bayan da ta ɓata tun a watan Mayun da ya gabata a kudu maso yammacin garin Florence. Tuni jami'an tsaro suka kama wani mutum mai shekaru 41 da ake zargi da hannu a kisan, wanda baban ƙawar margayiyan ne, amma kuma daga bisani aka sake shi ba tare da wani cikakken bayani daga mahukunta ba. Mutuwar Lehana ta zama wani abu da ya sake tunzuro jama'ar kasar da ke zaman ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke kan gaba wajen cin zarafin mata a duniya. Da yake jawabi ta cikin wata takardar ban haƙuri da aka karanto wa jama'ar kasar, ministan shari'a Gerald Dramanin ya ce ba shakka wannan al'amari abun kunya ne ga gwamnati, amma tabbas za a ɗauki mataki. Mashirya wannan zanga-zanga sun ce sama da mutane 100,000 ne suka gudanar da ita, wadda suka kwatanta.